apa nyanyi isung tiang lo gini dekat tinggi mana bil makan pun ini bakat tinggi pernah lo ambil lo tinggi ni kandar ni isam pe tadi ban kedek kang kal kene gitu kenal.

Sugre ti tiang ratu duwagung, ti tiang jihno yang pedewekan, ti tiang mewasto iwayan tam-tam.

Nah, sana makin ramah nih lanang sampun ngicen ini pun ajaran. Nah, memenya makin ngicen ini pun bekal baju.

0: അജോണ്ണി കാഞ്ചി
1: melahannya de lumare awake de lumare isin awake tekekan tupang pagah ide wong abe
0: apo.

0: bikin rilis, ipun memargi.
1: Suk semua galah ning ngatur padi. Yen ngatur sampun melapadi melanyaran padi.
0: Nggih, nggih.
1: Cepet kudus.
0: Eh, ngerokok tuh padi niki.
1: Iya. Nggih, sok bilang kak. Kang nemangang cari geling janger, kangen kaos yang kangen sing kaos.
0: Soyor kangen, soyor kaos.
1: Najajo begino melablab. Titi yang maro melaja.
0: Inggi,
1: makanan tu. Ada mau mari bos di budal waspada, mangan selamat rajang nak kejero. Galau mali om. Santi.
0: Suk semua Kak Mangku sedani kirim selamat.

0: Dua ning nambat di diang, diang purun nyarengi, di diang dan bakal lek niki yadu yadu nijo semetone, dan nijo dan
1: dia. Nangis di diang dan makirin
0: dan jajah kekedekan dan di tiang taler bakal mekirik ya diastun jengat jengit semetuan di tiang mirang gending di tiang

Inggih, matur suksemu titiang Ratu Dede Sarang Sami, muka diwenten dan maturang titiang mangkin.

0: No sadawa.
1: Iya nih ake tuh bande wursi mo janten si do bani dewo nabdab di pulu dawone.
0: Sesama
1: dik tuh. Iya sesama.
0: Dan mogatron iki sejebat batang sinar bagi rasa dan lomba pecing salah menyamo dogen. Galah tadi gitu.
1: Iya sesama. Inggih sesama turang titiang. Inggih Mas Iki Om Swastiastu.
2: Swastiastu Gusti Haji.
1: Titiang sirairing titiang.
2: Yang bagus kesami niko.
1: Aduh, gen yang bagus ring kesami.
2: Yang putus seri mesana dumun. Niki titiang melaja sinom niki sarang melebos.
1: Rareh, rareh nih bagus.
2: Om Swastiastu.

0: cucukan palesan ni pupun kadi mangkit dan keni rasa ngantuk nyeri toyak agang pisan pikenoh nyane
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Yan uneng ayang titiang mangkin teduyan iyo. Meh-meh sat serakin muji lingih desang yang widi nyentit yang pok.